Kocham nyní a blíž. Lejletu maulidi nabi, lejletu mahvi riyabi, lejletu mahvi ta'abi, watu risi ta'asumi. Waxna ci ay bayit yu bare bare bare bare bare. Moom Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Ci dana jamono yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Kon mbokk yi, ni ma ko waxe won ci jotaay bale ne jotaay bi moom dama ko jagle rek bu